0: 我有更好的办法来解决这个问题，也只能是这样了。龙先生，我先回去跟大哥商量一下，但愿能想出一个两全其美的办法吧。
1: 今蒋介石の赤軍が本陣に5回目の包囲討伐をした。すでに決定的な勝利を得たと、山東の本陣は北上している。
2: ということは蒋介石の外敵排除戦略に関しては順調ということですね。
1: そんなに簡単ではない。蒋介石は共産党以外に国民党内部の反対派も問題だ。国民党の2番目のワン・ジェンウェイ奴とは仲高いしている。外務省情報庁天場英二の発表した天場声明、もう見たのか？すでに拝読しました。君の意見を聞こう。思うに4つの強調点があります。それは
2: A、 ロ、 ホ、 ベが中国で持つ自国の利益を守るため、それを表に出し、大日本帝国と対立させる魂胆が見えます。だからだ。これは非常に危険な事態となっている。
1: いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショウチャンドゥイはチンバンと揉めました。これは我々にとって最高の情報です。この機会を必ず利用しろ。疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけショウチャンドゥイを始末させるんだ。はい、すぐに行きます。うん。
3: 处长，请。这是什么风，把北川先生吹来了？
4: 吴处长，我代表大日本皇军驻上海所有日军，向你们巡捕房提出严重的抗议。因为你们办事不力，导致我方数次遭受重大损失，还请吴处长给我一个交代。
3: 北川先生希望我给你一个什么样的交代？什么交代？我的亲哥哥惨遭手枪队的毒手，如今日军的物资又被劫，吴处长，你觉得应该给我怎样的交代？
5: 北川先生说错了吗？你们的物资并不是在我们的辖区出的问题，况且押送物资的也是你们的人，好像怪不到我们吧？ 要说无能，我看你们比我们也强不到哪儿去。我要是你，早就剖腹自杀了。你。

0: 阿子，以后啊，二哥的下半身全靠你了。啊，那行，我就知道跟着二哥后面有肉吃。<笑>
1: 你放心吧，等我把这个伤养好了，我亏不了你啊。
0: 哎，好，二哥来，我敬你一杯，来。
2: 先生、情報によれば、ショーチャンドイとチンバンが和解しました。
3: おう、どういうことだ。
2: ショーチャンドイ隊長自らがチンバンのボスに会い、会の規則に従い、和解をしたそうなのです。
3: このショーチャンドイは手強いな。もし中国人全てが同じなら、中国はおろか、東北地方すらも集中に収められないだろうな。
2: しかし中国人は内戦好きです。ショーチャンドイのような強敵は希少です。惜しいことにショーチャンドイにはまだ逃げられました。
3: 焦るな、奴らを倒す機会があるはずだ。よし、引き続き調べろ。他人を頼れないが自分を頼ればいい。

0: お前は本当に純情な娘だな。
1: 褒めすぎですわ。
0: 上海という場所は善人と悪人のたまり場で、変化多彩である。贅沢三昧の裏で毎日多くの血が流れている。ともみ、君は怖くはないというのか。
1: おじさまやあなたのような男性がそばにいれば全く怖くありませんわ。
0: ともみ。君が好きだ。
1: でもおじ様は今は日中両国生きるか死ぬかの時期、男女のことはしばらくはこのままに。
0: ともみ、その言葉で私は満足だ。
1: 北川さん、あなたの思いは分かりました。天下が平和になった時、私はあなたの思いにしっかり応えます。
0: ありがとう。

0: おじさま。
1: 先生。
0: おじさま、先におりますね。
2: 北川君、敵はそこだ。女にだけ構ってはいかん。まして君は帝国軍人だ。君にはまだ重要な使命がある。
1: 注意します、先生。
2: 今日の新聞は見たのか？
1: まだです。
2: 出だしを見てみろ。
3: 国民党副総裁ワン・ジンウェイが近日上海に到着する。各界の日本人と交渉する予定である。日中親善の広い見通しが立った。ワン・ジンウェイは見通しが鋭く他を寄せつけず、日中親善こそが中国が列強からの屈辱脱却の正解の道と主張している。先生、これは。
2: 意見を言ってみろ。
1: 私が思うにこれは好機です。我々は行動を展開し、この分をそのまま利用しましょう。
2: 大将の風格となっているな。私は君を関東軍から上海の方針した。中国政府は武力だけでなく知恵も必要なのだ。
1: ありがたき先生の采配。
2: 計画はすでに決まっている。帝国軍を上海の各界の主のもとに招集する。重要な会議があると言え。
1: はい。
2: 諸君、私は帝国外務省の委託を受け、今日集まってもらったのは重要事項を協議するためである。諸君ともども皆は上海滞で積々たる成果を収めている。きっと

今の日中関係の機会と情勢に注目していると思う。現在各種兆しが、国民党南京政府は親日派と反日派の2つに分かれた。中国軍事家の孫氏は言った。戦わず屈服させよ。これぞ一騎だから、閣議は十分に国民党内部の日派を利用し、閣議の身分による影響力を駆使して日中親善を進めろ。もちろん必要とあらば妥協や譲歩をしても構わないのだ。中国人に分からせてやるのだ。大日本帝国と真に協力し、大東亜共栄圏こそが中国が戦争の苦しみから逃れられる。